meba. Meba. Msa atiesi ba kuso meba. Amen fabimra. Sorry, atiesi. Mentea ngazumwezi.